Здравейте, културни хора! Днес на 6 септември, денят на Съединението на България. Честит празник ви казвам и стартираме днешния епизод на предаването Витуш Арт с мен Гери. А днес предаването ще бъде малко по-различно, защото няма просто да ви разкажа какво се е случило на 6 септември 1885 година, а ще ви поканя на разходка. Разходка в Пловдив. Защото Пловдив е от онези градове, които трудно можеш да разкажеш само с една история. Там можеш да вървиш по съвременната уличка, да завиеш за тъгъла и изведнъж да се озовеш пред останки от римски стадион, да се изкачиш по кълдъръма на стария град и да попаднеш сред възрожденски къщи, да седнеш на античния театър, построен преди близо 2000-летия и да гледаш концерт през 21 век. И после да следеш към капана, където старият занаятчийски квартал днес е пълен с ателиета, галерии и малки артистични пространства. Пловдив е град, в който времето сякаш не върви в права линия. Епохите живеят една върху друга, като започнем от траките и стигнем до съвременния град. И някъде между всички тези пластове идва една нощ през 1885, когато именно там се случва събитие, което променя историята на България – Съединението. Има нещо много хубаво в това, че днес, 6 септември, Пловдив отбелязва не само националния празник, но и празника на самия град. Затова през следващите 3 часа няма просто да си говорим за Пловдив, а ще го оставим той да ни разказва. Чрез улиците, които пазят повече истории, отколкото предполагаме. Първата история няма как да бъде друга. Връщаме часовника назад до нощта на 5 срещу 6 септември 1885. Пловдив още не знае, че след няколко часа ще се събуди в една различна България. След малко историята на Съединението. А сега е време за музиката, която следваме по Витуша. And we go.

Днес, на 6 септември, в предаването Витошарт, Пловдив разказва. Тази история няма как да започне без нощта, в която именно този град се превръща в център на едно от най-смелите събития в новата българска история. Връщаме се сега в 1885 година. България вече е свободна от 7 години, само че не е цяла. След руско-турската война, Сан-Стефанския договор очертава една голяма България. Няколко месеца по-късно обаче, Берлинският конгрес променя тези граници. На север се създава княжество България, а земите на юг от Стара планина остават отделени в автономната област Източна Румелия, която продължава да бъде под върховната власт на Османската империя. И столицата на Източна Румелия е именно Пловдив. Но идеята двете части да бъдат съединени не изчезва. През 1885 година в Пловдив е създаден българският таен централен революционен комитет, начело с Захари Стоянов. Започва подготовката на съединението. И първоначално планът е то да бъде обявено малко по-късно. Само че събитията започват да се развиват толкова бързо, че историята не чака. В нощта на 5 срещу 6 септември войски, водени от майор Даниил Николаев, влизат в Пловдив. Така започва всичко. И стигаме до там, че българският княз Александър I Батенберг два дни по-късно издава прокламация, с която приема съединението, а на 9 септември пристига в Пловдив, посрещнат тържествено от населението. И така, на фона на дипломатическа криза, международен натиск, съединението оцелява. Точно за това 6 септември е толкова особен ден в българската история, защото това е момент, в който българите не чакат някой друг да реши вместо тях, а го организират и го извършват. А градът, в който всичко това се случва, е Пловдив. След малко с вас ще направим огромен скок назад във времето, много преди съединението, преди България, дори преди Рим по тези тепета вече да има живот. Колко стар всъщност е Пловдив и колко имена е носил? Продължаваме след малко. По Витоша.

해주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Културни хора, днес се срещаме с Пловдив, който пък ни разказва. И сега е време да върнем часовника не с 100, не с 1000, а с няколко хиляди години назад, защото едно от нещата, които най-често ще чуем за Пловдив, е, че той е един от най-древните постоянно обитавани градове в цяла Европа. Археологическите находки свидетелстват за живот по тези земи още през 600-то хилядолетие преди Христа. Представете си само хилядолетия преди античния театър, преди кълтаръмените улици и възрожденските къщи, хора вече живеят около пловдивските тепета. По-късно тук се установяват траките. Едно от древните имена на селището е Евмолпия. Свързано е с тракийския цар

Евмолп. През 4 век преди Христа градът е завладян от Филип II Македонски, бащата на Александър Велики, и от негово име идва едно от най-известните названия на града – Филипополис, градът на Филип. След това идват римляните. За тях градът е изключително важен център в провинция Тракия. Наричат го Тримонциум, градът на трите хълма. И точно през римския период Пловдив започва да придобива част от онзи монументален облик, чието следи виждаме днес. Изграждат се улици, обществени сгради, водоснабдителни съоръжения, стадион, форум и, разбира се, театърът, до който ще стигнем малко по-късно в предаването Витоше Арт. Знаете ли кое е невероятното? Част от древния град днес се намира буквално под краката ни. Вървите по главната и изведнъж пред вас се появява част от античния стадион на Филипопол. Слезате под нивото на съвременния град и попадате почти 2000-летия назад. През вековете името също продължава да се променя. Срещаме Пълдин, Филибе, докато постепенно стигнем до днешното – Пловдив. И всяко от тези имена е като малък исторически пласт. Може би някой път трябва да посветим едно издание на предаването само за имената на град Пловдив. В следващия час ще се качим на едно от тепетата и ще седнем на място, на което зрители са сядали още в античността. Как е открит античният театър на Пловдив и как една сцена на близо 2000-летия отново започва да посреща артисти и публика. Чуйте след малко във Витоше Арт, а сега да се насладим на компанията на хубавата музика, която следваме по Витоша.

Културни хора, минутки след началото на 11-я час, ние с вас продължаваме нашата разходка из Пловдив. Този път обаче се качваме в Стария град. Минаваме по кълдъръма между Джамбаз Тепе и Таксим Тепе и изведнъж пред нас се отваря една от най-красивите гледки в България – античния театър на Филипопол. Театърът е построен през първи век след Христа, по времето на римската династия на Флавиите. И както при останалите антични театри, мястото не е избрано случайно. Естественият склон на Тепето помага за изграждането на зрителните редове, а от тях се открива великолепна гледка към града и Родопите. Но тук не са идвали само да гледат представления. Античният театър е бил важно място за обществения живот на Филипопол. Провеждали са се театрални представления, музикални прояви, събирания и различни обществени церемонии. Зрителната част е изградена от мраморни седалки, разположени в полукръг около сцената. А по някои от тях и днес могат да се видят надписи, защото определени места са били запазвани за представители на градската управа и важни обществени личности. Тоест нещо като антична VIP-зона. После идва големия въпрос, как е възможно подобна сграда да оцелее до днес наши дни, или поне аз си го задавам. Всъщност, в продължение на векове голяма част от театъра остава скрита под земни пластове, а през 70-те години на 20 век при археологически проучвания той е разкрит. Следват разкопки, консервация и сериозна реставрация, благодарение на която театърът постепенно получава вида, който познаваме днес. Така античният театър не се превръща просто в археологически обект, който разглеждаме зад ограда, а отново става сцена и днес там има театър, опера, концерт, фестивали. Да, сменили са се езиците и костюмите, както и музикалните инструменти, може би, но едно нещо е останало същото. Един човек или няколко души излизат пред публика и започват да разказват своята история. И това прави античния театър така специален. Той не е просто паметник на изкуството, а паметник, в който изкуството продължава да се случва.

Културни хора, датата е 6 септември, а днес в предаването Витоша Арт реших, че е подобаващо да си поговорим за Пловдив. И сега продължава нашият разказ. Оставаме там, където всяка крачка сякаш ни връща назад във времето. Старият Пловдив с неговите кълдъръмени улички, високи каменни зидове, тежки дървени порти и къщи, които отвън понякога изглеждат почти скромни, докато не влезете вътре. Защото зад тези порти се крие един много богат свят. Голяма част от къщи, които днес свързваме с стария град, са построени през 19 век, когато Пловдив е важен търговски център. Заможни търговски фамилии могат да си позволят домове, които трябва да показват не само богатството, но и вкуса и общественото им положение. И така се появява характерната пловдивска симетрична къща. Влизате през централния вход, а вътре помещенията се разполагат симетрично около голям салон. По стените има декоративни ниши, резбова тавани, пишно изрисувани орнаменти и пейзажи от далечни градове. Давам ви един пример с Хиндляновата къща, построена през 30-те години на 19 век за богатия търговец и земевладелец Степан Хиндлян. Той пътува много и това личи по стените на дома му. В декоративните пейзажи могат да се видят Константинопол, Венеция, Александрия, Стокхолм и други места, свързани с пътуванията и търговията на собственика. В къщата има и нещо доста необичайно за времето си, а именно баня с топла и студена вода. После идва и Балабановата къща. Тук историята е малко по-различна, защото оригиналната постройка е разрушена през 30-те години на 20 век. Това, което ви виждаме днес, е възстановка, направена десетилетия по-късно по запазена документация. И въпреки това, къщата се превръща в един от символите на архитектурния резерват и днес е пространство за изложби, концерти и културни събития. А малко по-нагоре се намира и къщата на Георги Мавриди, къща Ламартин. Свързваме я с френския поет и дипломат Алфонс Дю Ламартин. Той пребивава там за кратко през 1833 година, навръщане от пътуването си на изток. И изведнъж една пловдивска къща се оказва част от историята на френската литература. Тя е в района на Джамбастепе в Стария град и може да я срещнете още и като Ламартиновата къща. След малко ще останем в Пловдив, както е ясно, но ще сменим архитектурата с живопис, защото този град не просто пази изкуство, а ражда художници. Изброявам ви само част от тях – Златю Бояджиев, Цанко Лавренов, Димитър Киров и още много други. Така че останете с нас и с хубавата музика по Витоша. Следва Пловдив на художниците.

Всички, които по един или друг начин са имали досег с град Пловдив, знаят, че той има особена връзка с живописта. Тук са родени, живели и творили някои от най-големите имена в българското изобразително изкуство, а през 20 век около града постепенно се оформя толкова силна художествена среда, че започваме да говорим за Пловдивска школа. Нека да започнем сега с един художник, чиято съдба сама по себе си е история за филм – Златю Бояджиев. Роден е през 1903 година в Брезово, близо до Пловдив, а градът остава много важен в живота и творчеството му. Рисува хората, селото, земята, труда и празниците. Но през 1951 година животът му се преобръща. Златю Бояджиев получава тежък инсулт и дясната половина на тялото му е парализирана, така той губи способността си да говори за известно време, а също така и десничар. Представете си какво означава това за човек, чийто живот е рисуването. Само че Бояджиев прави нещо невероятно и започва да се учи с лявата ръка. Така не просто се връща към живописта, а започва втори период в творчеството му, толкова различен от първия, че понякога сякаш гледаме произведения на двама различни художници. Картините тук стават по-експресивни, по-фантастични, изпълнени с множество фигури и ярко въображение. А ако искате да разберете нещо повече за неговото изкуство, днес в Стария Пловдив има постоянна експозиция, посветена на него. А ние сега ще продължим с друго голямо име – Цанко Лавренов, който е роден именно в Пловдив през 1896 година и от неговите книги ясно си личи любовта му към града. Старият Пловдив, манастири, църкви, тесни улички, архитектура. При Лавренов реалният град понякога изглежда почти като приказка. Той не следва класическия път на академично обучен художник. По-голямата част от художествената му подготовка е резултат от самообразование, пътувания и огромен интерес към старото българско изкуство. А ако трябва да кажем още художници, които свързваме с прочутата Пловдивска школа от 60-те години, изброявам Димитър Киров, Дикиро, Йоан Левиев, Георги Божилов, Слона, Енчо Пиронков, именити личности, които носят нова свобода, експеримент, цвят и различен поглед към живописта. Идва време след малко да излезем от стария град и да влезем в един истински капан. Само, че този път няма да искаме да излезем от него. Как занаятчийския квартал получава името Капана и как се превръща в едно от най-артистичните места в съвременен

Барове, галерии, ателиета, магазинчета, музика и хора. Къде сме в момента? В момента сме в Капана. Името звучи чудесно за артистичен квартал. Но защо всъщност се казва така? Историята ни връща няколко века назад, когато това е търговско и занаятчийско средище. Тесни улички, работилнички, дюкяни, занаятчии и лабиринт от малки пресечки, в които ако не познаваш квартала, съвсем спокойно можеш да се объркаш. Като в Капан. Именно с тази заплетена улична мрежа най-често се обяснява и името, което постепенно остава Капана. Но има и още много интересни неща около Капана. Част от старите имена на улиците разказват кой какво е работил там. Златарска, Железарска, Абаджийска, Кожухарска. Все едно старият квартал е оставил професиите на хората върху табелките на улиците. През 19 век и началото на 20 Капана кипи от търговия и занаяти, а кварталът преживява и тежки моменти. Обаче при голям пожар през 1906 година значителна част от него е унищожена. Следват възстановяване и промени, а през следващите десетилетия старите занаяти постепенно започват да изчезват и Капана малко по малко губи предишния си живот, за да прескочим до 21 век и той да се превърне в едно от любимите места на всички българи. Голямото преобразяване започва около кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата. През 2014 година стартира инициативата Капана, квартал на творческите индустрии. Идеята е празни пространства отново да се напълнят, но този път с художници, дизайнери, архитекти, музиканти и различни творчески проекти. И така постепенно кварталът отново оживява, само че вместо звука на старите занаятчийски работилници, вече чуваме музика от малките заведения, появяват се галерии, ателиета, дизайнерски магазинчета, там се случват и много фестивали, има и улично изкуство. И така старият занаятчийски квартал не е превърнат в музей, а отново е пълен с живот. Поздрави за всички фенове на Капана. В Пловдив ни слушате на 97 МГц. След малко продължаваме с още истории. Оттам по случай празника. Днес е 6 септември. Честит ден на Съединението на България.

културни хора, сега ще ви върна съвсем малко по-назад във времето. Отиваме към 2019 година, годината, в която Пловдив стана европейска столица на културата. И нещо важно, Пловдив е първия български град, който получава тази титла. Европейска столица на културата, това е инициатива, която започва през 1985 година по идея на гръцката министърка на културата и актриса Мелина Меркури. Като първия град е Атина. Идеята е всяка година избрани европейски градове да получават възможност да покажат своята култура, история и идентичност, но и да създават нови връзки с останалата част от Европа. А градовете кандидатстват с цяла културна концепция и програма. Пловдив печели със слогана «Заедно». Една дума, която всъщност много подхожда на този град, защото Пловдив винаги е бил място, в което живеят различни общности, религии, езици и култури. През 2019 година програмата включва стотици събития – театър, музика, изложби, танц, литература, градски проекти и международни партньорства, а откриването през януари е грандиозно. В центъра на града е изградена огромна многоетажна сцена, наречена Вавилонската кула. Хиляди хора участват и наблюдават спектакъла «Ние сме всички цветове». Разбира се, Пловдив е културна столица на Европа не само през 2019 година, а и всички години след това. Давам ви пример с тютюневия град, старите тютюневи складове, които влизат в фокуса на културните проекти и на разговора за това как пазим индустриалното наследство. Всъщност сега, като ви разказвам, Пловдив си е бил такава сцена на културата много преди 2019 година. Поглеждаме отново към античния театър, възрожденските къщи, художници, капана. А след малко ще завършим и нашата разходка от древния Филипопол до Пловдив на 21 век.

0: Културни хора, в днешната ни среща в предаването Витош Арт си говорим за Пловдив, но за финал ми се иска да оставим историята малко на страна и да поговорим за Пловдив сега, такъв какъвто е днес. И този път няма да ви разказвам аз. До мен е човек, когато слушателите на радио Витоша познават много добре. Нашият новинар Росен Димитров. Само че сега няма да го питам за новините, нито за любопитното от деня, защото Росен е родом от Пловдив.
1: И казвайки родом от Пловдив, снощи си дадох сметка, че всъщност колкото години съм живял в Пловдив, толкова години живея в момента и в София. Но ако ме попиташ, аз съм пловдивчанин. И то от всякъде.
0: Да, така е. И първото нещо, което казваш, когато се запознаеш с някого, е аз съм от Пловдив.
1: Аз съм от Пловдив, точно така.
0: А кой е твоят Пловдив, Роска? Ако трябва да заведеш човек само на едно място, кое е мястото, на което ще го заведеш, като не е задължително да го знаем от туристическите гидове?
1: Ами местните хора го знаят това място, а тези, които ходят за първи път или ходят по-рядко и са мои познати, първото нещо, което правя е да ги заведа на центъра на Пловдив. Има едно местенце, на което продават едни страхотни пирожки с сладко и с пудра захар. Тези пирожки от над 40 години имат абсолютно същия вкус и се продават на едно и също място и само там.

0: пловдивчани знаят, това е мястото до халите в Пловдив. Бившите хали.
1: Бившите хали. А как се е променил градът, откакто ти го помниш, до днешна дата? 6 септември 2026.
0: Ами, да ти кажа, преди много години капана, знаем всички колко брилянтно и красиво изглежда в момента, капана въобще не беше това, което изглежда, което
1: да,
0: е в момента. Той беше абсолютно запустял, нямаше абсолютно нищо там. И всъщност това е едно от положителните неща, които се случиха в Пловдив. Те са много, разбира се. Фонтаните. Бещите фонтани.
1: Ето това не съм казала днес.
0: Бещите
1: да.
0: Фонтани въобще също не изглеждат по този начин. На времето по средата на езерото имаше къщичка за лебеди. И ние всъщност като деца ходихме за да гледаме лебедите. А в самото езеро имаше лодки. И всеки можеше да наеми, да наеме лодка и да се разходи. Разбира се, на времето бяха много по-малко светлините, много по-различно беше. Сега е наистина много красиво.
1: Поговорих си с нашите слушатели днес, че ще направим едно издание само за имената на Пловдив, през които е преминал от преди 2000 години и повече до сега. Пак ще те включим тогава.
0: Скоро си говорихме преди няколко дни, виж какво съвпадение, преди няколко дни с Мари Никол от The Voice радио и телевизия.
1: Да.
0: Си говорихме точно за градовете. Нещо стана въпрос за Пловдив и аз си изброих няколко имена, които аз знам и тя остана втрещена, тя повечето не ги знае.
1: Да.
0: Ще поговорим за това, има много интересни
1: неща. Ще поговорим за това и пак ще те включим, ще те следя кога си на новините събота и неделя, за да те хванем така както те хванах и днес и нямаше как да не те включим точно когато Пловдив разказва истории.
0: Се. Честит празник на всички пловдивчани.
1: Честит празник и от мен. Благодаря на Росен Димитров. Отивай сега да си гледаш новините, защото може да имате празник пловдивчани, ама някой сте на работа. Честит празник на всички от мен, Гери, от Росен и от целия екип на Радио Витоша и нека изкуството бъде с вас. Благодаря ви, че бяхме заедно и в днешната ни среща в предаването Витоша Арт.

J-Lo.

0: Добро утро от Тройка на разсънване, сутрешното шоу на Радио Витоша. 7 септември, ранно ставане и ден след празника за съединението на България. Си казваме здрасти, дали се размърдвате в момента вкъщи, в домашна среда или пък в работен вариант. Докато вървим по стъпките на богатата ни история, проверяваме какво дава и деня за нас днес. Овни, ако имате усещането, че някой злоупотребява с вас или пък навлиза в личното ви пространство, по всяка вероятност сте прави и във ваша полза ще бъде да очертаете предели, защото в крайна сметка прекалената добрина може да се окаже изцяло за ваша сметка.
1: Телците ще имат възможност да подредят финансово или професионален въпрос, който досега е оставил на заден план. Денят е много подходящ за практични решения, а не за ненужни разходи.
0: Близнаци, днешния ден ще е добър, за да изгладите отношенията си с любимия човек, като простите за някои предишни грешки, както ваши, така и негови. Периодът е отличен за почивка в компанията на близките ви хора.
1: За раци, днес традиционно се свърза с по-силна емоционалност и желание за действие, затова пък избягвайте конфликти, породени от моментен импулс. Вечерта ви днес ще е по-подходяща за спокойствие и време с близките.
0: Лъвове, може да изпитате потребност да разкриете сърцето си пред някого и да споделите чувства, които до този момент сте крили в себе си. Дори емоциите да вземат превес през днешния ден, все пак опитайте се да не губите здравия си разум в кипежа на усещанията, така реакциите ви ще бъдат по-уместни.
1: За девите, Слънцето и Меркурий са във вашия знак, което насочва внимание към утрешния ви работен ден, организация, конкретни решения. Денят също е подходящ за довършване на някакви дребни задачи и изготвяне на планове. Не позволявайте на стремежа към съвършенство да ви забави. Понякога достатъчно доброто решение е по-полезно от безкрайното преработване.
0: Какво очаква везните и останалата част от зодиака? Едно кафе, една песен, време и си казваме добро утро по Витоша.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и с съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява

0: процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило. Изумът AK24 Crystal Gel. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумът.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
4: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: ново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витуша. Събуждане, понеделник е и продължаваме с хороскопа. Везни, днес проблеми може да имат онези от вас, които са подхождали безотговорно и не са спазвали поетите ангажименти. В този случай не се очудвайте, че някой се отнася некоректно към вас в момента или пък ви избягва. Това е знак, че трябва и вие самите да преосмислите нещата и да си вземете поуки.
0: Скорпионите могат да стигнат до важно заключение по въпрос, който дълго време е оставал неясен. Интуицията ще бъде силна, но проверката на фактите остава задължителна. Финансовите решения трябва да бъдат обмислени внимателно и независимо, че е почивен ден, не е нужно да харчите всичко.
2: Стрелци, днес ще проявявате склонност да харчите по-безразсъдно от обикновено, което би могло да ви създаде известни затруднения на кого го пука. Деня е подходящ за интелектуални занимания, дискусии, въобще живеца от живота.
0: За козирозите предстои практичен и продуктивен ден. Ако предварително подредите приоритетите си, натрупаните задачи могат да изглеждат повече, отколкото са в действителност. Затова обърнете внимание и на почивката. Прекалено натоварване няма да направи работата ви по-ефективна.
2: Водолеи, днес обърнете внимание на здравето си. Починете си, особено ако все още имате усещане за по-силно напрежение. Нормално е, у вас бушуват силни емоции. Тези фактори може да доведат до неприятни симптоми или изострена на хронични състояния, така че ето, използвайте деня, забавете темпото, по възможност намалете стреса, отделите повече време за отдих и приятни занимания.
0: За риби, ако искате да скучаете, няма да ви се получи. Може да се почувствате така необходимост да се отдръпнете от шума и да обърнете повече внимание на дома и на личните си дела. Не е нужно естествено да решите всичките проблеми наведнъж. Финансово избягвайте решения, основани само на настроение. Денят е по-подходящ за планиране, отколкото за риск.
2: Това е тройка на разсъмване.

0: something I want to talk about.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Такси. Ох.
4: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до

0: 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
3: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
2: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
3: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
2: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
11: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Добро утро от Трайка на разсънване, събуждане днес, малко по-лежерен ден и 7 септември посрещаме заедно. Дали сте пътували, как сте се справили с голямото преселение и справите ли

0: се всъщност с трафика. Подсещаме, че тъй като в последните дни тировете над 12 тона слизат от магистралите, същото ще е и в обратната посока към градовете днес. Предвидете си време, в което да се придвижите, а що се отнася до споделянето на впечатления от почивните дни и от това, което успяхте да проследите за празника, може да ни пишете и във Фейсбук.
1: Разбира се, ако сте се разходили до някъде, като например Пловдив, видяли сте богатата програма, празнували сте празника на самия град, хапнали сте в любимото заведение и просто сте прекарали един чудесен ден, също може да ни го споделите или пък защо не да ни изпратите и снимки.
0: Това е Тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Започва ключова седмица за президентските избори, в която няколко важни политически решения трябва да бъдат финализирани. До утре ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира за участие в президентския вот със собствен партиен кандидат. Паралелно с това се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В следващите дни Демократична България трябва да реши дали ще подкрепи двойката Гюров-Кандев, а Продължаваме промяната предстои да вземе решение дали ще застане зад Андрей Гюров. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Пожарът в Национален парк Централен Балкан над село Антон остава активен, като на около 1800 метра височина горят клек, хвойна и сухи треви. В неделя огънят отново се е засилил заради силния вятър и високите температури, но за сега няма пряка опасност за населените места. Предполага се, че причината за пожара е изхвърлена цигара от берачи на боровинки, забелязани в района, откъдето е тръгнал огънят. МВР и прокуратурата днес се очаква да дадат подробности за заловения в петък вечерта камион с наркотици на изхода на Бургас посока Созопол. За акцията първи съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По първоначални данни в превозното средство са открити 238 пакета марихуана и над 110 кг кокаин, като пратката е била предназначена за Турция. Шофьорът е задържан, а окръжният съд в Бургас днес трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста. Кампанията на Доналд Тръмп за преименуване на различни географски обекти получи ново и неочаквано продължение, след като той предложи щатът Нью-Мексико да бъде преименуван на Нова Америка. Идеята беше незабавно отхвърлена от губернатора на щата и предизвика широк отзвук, особено след като само дни по-рано Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на езеро Америка в контекста на търговското напрежение с Канада. Тръмп заяви в социалните мрежи, че много хора подкрепят промяната и че новото име би било по-престижно и красиво. Белият дом дори публикува изображение, в което думата Мексико е зачертана и заменена с Америка. Според

0: американски медии, идеята вероятно е започнала като интернет шега. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Лудогорец победи Локомотив София с 2 на 1 като гост в 8-я кръг на Първа лига, а Ивайло Чочев беше големият герой с 2 гола. Разградчани поведоха още в четвъртата минута след атака, завършена от Чочев. Малко след това Лудогорец пропусна дуспа от съдена след VAR преглед. Локомотив изравни след половин час игра чрез Каоле Карузо, но през второто по време 2 гола на столичани бяха отменени след VAR заради нарушение в началото на атаките. 76-та минута Чочев отново беше на точното място и донесе победата след добавка при удар на Ерик Маркус. До края Лудогорец пропусна да увеличи аванса, а още един гол на Маркус беше отменен заради засада. С успеха тимът прекъсна серията си от 2 равенства и се изкачи на второ място с 20 точки на 4 зад лидера Левски. Локомотив София остава 14-ти само с 3 точки. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Очаква се силно натоварен трафик в последния от поредицата почивни дни. Най-проблемният участък отново ще бъде зоната около Кресна и краят на автомагистрала Струма преди града, където вчера се образуваха километрични колони към София и преминаването е отнемало над час. За облегчаване на движението днес при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение. 2 ленти към София и една към Кулата. От 12 до 20 часа важи забрана за движение на тежкотоварни камиони по главен път Е-79 и по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Шофирайте внимателно.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко след 8. Аз съм Илена с Кирил и Тодор, ви посрещаме сега. Отбелязваме годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. И както много пъти сме си говорили, историята ни е толкова богата на сътресения, на устрем, на вяра, но и на крахове, че голяма част от празниците наистина отбелязваме всеки път, като че всеки един отделен празник е достоен да бъде национален. Сигурно е възможно да са и няколко, но факт, на 6 септември 1885 година се извършва Съединението на Княжество България и Източна Румелия, при което автономната област се отцепва от Османската империя, се обединява с българската държава. Този акт, осъществен чрез военен преврат и народни бунтове, противоречи на решенията на Берлинския конгрес и накрая води до сръбско-българската война, но все пак остават параметрите на самосъзнанието, защото зад пределите на майка България остават все още някои земи, които не сме успели да присъединим след освобождението от турско рабство. И каква обаче е картинката за нас и доколко този специален ден, 6 септември, наистина е съкровен, защото категорично заявяваме самите ние, че България трябва да бъде такава, каквато е била, а не разпърчетосана, както е би могло.
1: Успяхте ли да посетите някои от огромните чествания? Знаем, традиционно се чества в Пловдив, военните паради,
0: празник
1: възстановките.
0: На също, да.
1: Празник на Пловдив също. То трябваше да го обявим и за столица на България, но това е един, как да кажа, един друг бунт, който
0: един
1: може да вдигнем.
0: Един малък бонус към шести, който можем да раздвижим.
1: Или Съединението е било резултат от бунтове, никога не е късно.
0: Заявили сме, искаме си тази част от България. Дай сега, нали се факт.
1: Си преместим столицата. Разбира се, много те фестивали. Също празникът се почете и в Карлово, както и в Сандански, тридневни музикални фестивали в Стара Загора. Въобще е богата програма, или пък сте били от хората, които сте използвали тези три дни, за да се видите със свои близки, а защо не и да посетите морето за последните дни?
0: И то е наше все пак.
1: И то е наше.
0: А можеше да сме на три морета. Не успяхме. Това е Тройка на разсъмване.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо.

0: търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Отново на училище.
7: И еволюцията на домашното.
8: Имате дете, което тръгва на училище.
7: Учител сте и също тръгвате на училище.
6: Или сте самият ученик.
8: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
7: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
6: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
8: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
7: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
6: Не съм чул.
8: Кучето ми го изяде.
7: Нямах достъп до ChatGPT.
6: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
7: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
8: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
6: Отново на училище
9: с Тройка на разсъмване
7: и Радио Витуша.
10: С подкрепата на
11: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
12: Слушай Радио Витуша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Отново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Добро утро от Тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. 7 септември, събуждане и посрещаме новия ден. Отбелязваме съединението на България. Тържествата, разбира се, продължават. Наблюдавахме какво се случва в някои от пределите на България, които не успяхме да посетим, както си говорихме преди малко. Дали сте отскочили до Пловдив или пък сте стигнали до единственото ни море, тъй като не успяхме да си вземем и другото. Видяхме, че наистина сме имали много красиви преживявания, все още и сезона, разбира се, позволява. Родопите бяха огласени от песни от 4 до 6 септември. Неделино пък е посрещнало 25-то издание на Националния фолклорен фестивал на двугласно пеене в народна песен. Изключително силно преживяване. Над 228 чуждестранни изпълнители са пристигнали в Родопския град. На сцената са се качили състави от Северна Македония. Здравейте, брат! Полша, Румъния, Молдова, здравейте и вие, Сърбия, Турция, българските участници, над 100 читалища от всички краища на страната. Фестивалът е под патронажа на Министерство на културата, върви заедно с празника на Неделино, прави се за 17-ти път, изключително красиво събитие. Споделите и вие снимки, ако сте били някъде.
0: Ако пък културният живот не ви е стигнал, въпреки всички неща, които са се случили през тези дни, да не забравяме, че на днешния ден, на 7-ми, може да посетите откриването на, мисля, че беше официално, традиционно откриване на алея на книгата, така че може да отидете.
2: О, да,
0: да разгледате, ще има много неща, които ще може да си вземете автограф.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша събуждане малко преди 9. Говорим си за съединението, за трепета и свещено действието почти, което изпитваме, че извършваме и усещаме около всеки празник на България, в който отбелязваме, че държавата ни все още я има, въпреки всички опити за превратности и набези. Както си говорихме преди малко, много начини да отбележим деня и да го почувстваме в сърцата си. Ако не сте мръднали въобще от града, в който живеете, ако този град е София, преди малко подсетихме алея на книгата тече, може да си купите историческа книга включително, да се срещнете с някой от писателите на място или пък да свършите нещо полезно за себе си, ако се намирате в Лом. Виждам, че над 40 свободни работни места за високо квалифицирани кадри с висше образование са обявени в бюрото по труда в Лом. Общината търси финансов контрольор, вътрешен аудитор, младши експерт-ръководител на вътрешен одит. За позициите се изисква висше образование, право, администрация, така че действайте какво стоите на едно място и обяснявате, че няма.
1: Мего, къде е Лом? Има. Смисъл, просто хубав град, разбира се, през който може да минете.
0: О, била съм преди страшно много години.
1: Да ти кажа, никога не съм бил в Лом. Видин била съм бил, в Русе съм бил, обаче точно Лом никога някакси живота не ме е отвеждал там. Всеки път си викам, ако е така се разходиш, ще отида, ще видя, ще хапна. Те имаха някакви много красиви неща, много хубави неща за ядене и места, където да разгледаш, да. Защото да си признай, на белоградчишките не съм бил.
0: И аз и всяка година, 2-3 години се заричам и си казвам, това трябва да го направя.
1: Един приятел правише някакъв там, не знам, нещо работеше по някакъв проект и постоянно казваше, хайде, нали, за един ден дори ще видиш невероятна красота и мястото, където имаше за спане, беше точно с изгледа и си викам, това сигурно ще е супер магично. Имаше обсерватория и всеки път викам, да, после викам, бе, много време се кара до там, но той вика, наистина си заслужава всяка минута.
0: Много глупав подход. Понеже гледаме снимки и видеа и си казваме, а това е много красиво, видях го. Обаче не е същото.
1: Не е същото, абсолютно.
0: Сезона позволява. Споделете къде бяхте вие през тези дни и как отбелязахте празника. Това е Тройка на разсъмване.
2: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си!
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
12: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-ново.

0: Нов модел като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Обхватът на колективното трудово договаряне у нас остава нисък. Към края на юни едва 14,8% от работещите по трудово или служебно правоотношение са покрити от колективен трудов договор. В страната действат 1338 договора на ниво предприятия и администрации, 15 браншови и 50 общински. В обществения сектор договарянето обхваща 254 000 души, от които 10 000 са в администрацията. В частния сектор под колективен трудов договор попадат почти 99 000 работещи, като най-висок е делът в енергетиката и добивната промишленост, над 73% от наетите. Във всеки четвърти колективен договор минималната заплата над националната 620 евро. В частния сектор това важи за 45% от договорите. Средно минималното възнаграждение в предприятия с колективен трудов договор е 729 евро или 17% над националното ниво, 732 евро в частния сектор и 727 евро в обществения. Алея на книгата започва днес в София с участието на над 150 издателства, като изложението ще продължи през цялата седмица и ще постави акцент върху предстоящата учебна година. Шатрите са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. В програмата са включени множество събития, посветени на четенето, както и срещи с автори, като Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев и Милен Хельов. Специален акцент тази година е Рене Карабаш, като целта е българските писатели да достигат до по-широка аудитория. Част от инициативата е и второто издание на библиотека по пантофи «Истории през поколенията», което насърчава съвместното четене между деца, родители и възрастни и споделянето на любими книги и истории. Крайно дясната партия «Алтернатива за Германия» обяви победа в Саксония Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите, произведени вчера. «Алтернатива за Германия» спечели изборите с 43,8% от гласовете, изпреварвайки консервативния

0: Християн Демократически съюз, който получи 17,2%, показах публикуваните рано днес предварителни резултати. Избирателната активност е била почти 78% според предварителните резултати. Това е най-високата избирателна активност в Саксония-Анхалт от Обединението на Германия през 1990 година. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на US Open, след като победи американеца Томи Пол с 6-4, 6-3, 6-4 за 2 часа и 22 минути. Испанецът взе първия сет след решителен пробив, а във втория бързо поведе с 2-0 и контролираше играта до края. В третата част един пробив отново се оказа достатъчен, като Алкарас спаси 2 брейкбола в последния гейм и затвори матча от първата си възможност. Той записа 33 печеливши удара срещу 18 за Пол и вече има 7 победи в 9 матча срещу американеца. Алкарас е в серия от 18 поредни успеха в турнирите от големия шлем. В четвъртфиналите испанецът ще играе срещу Бен Шелтън или Стефанос Циципас. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Движението между 1 и 8 км в посока Варна на автомагистрала Хемус се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане малко след 9 и си казваме здрасти с дата 7 септември. Къде бяхте и какво видяхте, какво усетихте, откъде точно се информирате, когато става дума за празничните, за историческите събития, свързани с живота и развитието на нашата държава. Подсещаме ви, че може да гледате и последния подкаст на Трайка по никое време. Там точно си говорим за това, тъй като е изключително актуално и все по-актуално напоследък, че ако искаме да направим едно или друго внушение за една или друга позиция, спокойно можем да кажем факти, но да кажем само част от фактите, а не абсолютно всички. Имате ли нерви да се занимавате с цялата картинка или току-що сте отворили учебника по история?
1: Да, и се чудите какво да направите. Ако пък нямате учебник по история, може да отидете на алея на книгата и там да си купите нещо, което е на историческа тематика. Днес точно 17:30 ще бъде, както казахме, ще бъде открит. Сред авторите, които ще може да срещнете на живо по време на алея на книгата, са Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Мария Донева, Иво Сиромахов, да, Георги Константинов и естествено нашата Мария Касимова.
0: А, така.

0: добре.
1: Може да отидете с новата и книга.
0: Да.
1: Също това, ще е там.
0: Това е тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
10: Практис – за дома и градината. Купи изгодно! Верижен Трион – 49 евро. Гроздомелачка – 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис – направи си с нас!

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави име.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Разхождаме се из България днес. Ходихме до Лом преди малко, до Алея на книгата в София. Говорихме си за белоградчишките скали. Остава и малко време, в което можете да се разходите до Шипка, например. Оказва се, разбираме, че паметника на свободата Шипка на връх Свети Никола затваря врати. Имаше много скандали по повода, тъй като той ще затвори точно преди две знакови годишнини. 150 години от Шипшенската епопея и 150 години от освобождението на България от турско робство. Предстоят няколко години, в които ще се ремонтира, но се оказва, че това било изключително належащо и няма как да го поспретнат точно преди големия юбилей и тържествата. Големия враг на монумента е точно влагата. Тя преминава през каменния градеж и затова ще бъдат префугирани фасадите, за да се махнат натрупваната с години изолация и шпакловки. Страшно много неща, които ще се стабилизират. От музея уверяват, че историята няма да бъде заличена, напротив, ще бъде обогатена. Точно тук обаче гръмва и големия скандал, защото това се случва около големия юбилей и толкова ли е спешно да се случи сега?
1: Еми, явно е толкова спешно. Аз вчера четах много нещо, като за моя роден град. Там казваха, че Пловдив, както смисъл ние си го помним, обаче в един момент се оказа, че това е града с най-малко зелени площи, които могат да бъдат ползвани от гражданите. Нищо, че сме си мисли много дървета, княжеска градина, хубави фонтани и така нататък. Обаче се оказва, че всъщност човек трябва да има по последните там законопроекти и всичко по 20 квадратни метра в града, в който живее, което значи, нали, не пред тебе, има
0: зелена площ на човек.
1: Да, в града трябва да има, в Пловдив има примерно 7 или 11, да сега за първи път ще да правят така мащабен парк и си викам, детството ми покрай Марица или там зоологическата градина беше много зелено, обаче очевидно като не е облагородено.
0: А ние видяхме цялата гадост в София, когато става пренаселване с хора, които идват от по-малките населени места, защото им трябва работа на хората и съответно стават страшно много строежи. Маркираш, че още има някакви зелени петна. На практика не ги виждаме, изчезват точно малките петънца, които ние знаем от детството си, а както сме виждали и в родните си градове в България и във всички добре обгрижени градове по света, навсякъде има такива малки оазисчета. Може да е дребно, може да има 3 пейки и 6 дървета, но е жизнено важно и е мислено и как са съдени тези дървета, какви сортове са, а не както даваме пример, примерно за София, около Връсното шосе, защо се пържим от жега, асфалт и от мърсоти. Ми да бяхте помислили какви сортове засаждате. Да,
1: точно това беше и проблема, че продължава засаждането на сортове така масово, които въобще не са предназначени за този тип климат, което значи те бързо изсъхват, не правят същата сянка и така нататък. И в един момент всичко това нещо наново се огол. Видяхме както даде примерно около Връсното с посадените фиданки, които бяха половината откраднати, другата половина някой ги беше насипал с някаква отрова, защото му пречило на билборда на около Връсното там авто къща ли какво имало и в крайна сметка ще продължим да гледаме асфалт.
0: Посрещаме България днес отново за пореден ден, този път

почивен и в светлината на един специален празник. Винаги са важни тези дни, защото осмисляме себе си спрямо времето, което сме оставили зад гърба си, това, което са оставили предците ни и как виждаме себе си като идентичност и развитие тук и сега. Вашите чувства, емоции, преживявания и пътувания, разбира се, очакваме, може да ни пращате снимки и през Viber канала Тройка на Расъмва.

Ти нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки,

На вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Из период обството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон?
2: Или нов смарт часовник?
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 10 и посрещаме деня, правим кратък прочит, разбира се, на историята и виждаме, че до съединението се стига след народни бунтове в Панагюрище, Чирпан, Пазарджи, Голямо Конаре и други южни български селища, координирани от българския таен централен революционен комитет в резултат на военен преврат, оглавен от майор Даниил Николаев, османския губернатор в Пловдив, Гаврил Кръстевич, е свален от власт и заменен от администрация, назначена от българския княз Александър Батенберг. Разбира се, че отбелязахме и събитията в Пловдив. През август 78 в Пловдив, Търново и други градове възникват и комитетите Единство, които си поставят за цел национално обединение противно точно на Берлинския договор. Пловдивския комитет в състав с велики исторически личности се преименува в Централен, заема се ето ключовата роля на Пловдив, заема се с военно обучение на населението под формата на гимнастически дружества, което става под ръководството на временните руски власти, вследствие на което има отпор сериозен срещу предвиденото в Берлинския договор изпращане на турски войски в източна Румелия. Освобождението на България всъщност продължава доста дълго време, за да може, грубо казано, колкото и грубо да звучи, да разчистим терена и България да принадлежи на България, да няма каквото и да било, ето като този въпросния губернатор турски.
1: Лошото е, че четем за такива неща и за такива подвизи и си казваме защо в последните десетилетия ние не успяхме никога да повторим нито един от тези подвизи. Смисъл, толкова ли ни е скучно, толкова ли сме си казали ми то, каквото велико имало да се свърши, се е свършило и така се оставихме по водата, по течението, за това, че някой преди нас е свършил нещо и ние го имаме на готово.
0: Впечатляваме смелостта обаче, защото виждаме как се стига и до Първата световна война. Виждаме, че Австро-Унгария подкрепя Сърбия. Виждаме битката при Сливница, за която сме чували, чели, би гледали им би изключително много. Така че резултатите и стъпките са не едни, но когато вкусиш мъничка доза свобода, като че ли решимостта се увеличава и това е причината територията и населението на княжество България да се увеличи съществено, което пък е и причината на братските балкански държави да се обединят трайно срещу идеята за автономия на Македония и Одринско, за съжаление, което и до ден днешен влачи последици. Хубаво е човек да отдели...
1: Сърбия ни обявила война малко.
0: Да, това казах, да, с подкрепата на Австро-Унгария, защото
1: да.
0: България трябва да си събере парченцата. Точно. Родна земя. Винаги ми попада и този кадър, който е свързан с филма за цар Симеон и за исканията на сърбина, на сръбския княз,
1: да.
0: Когато е имало битки тогава и идея за примирие и там, нали го помниш това, което е ключовото? Той му иска коня, той му дава коня си, белия, дава му Белослава, славянката, но едно парче камък земя няма да даде. Да, заслужава си им, дали в удобството на собствения си дом. Днес просто ще отворим книгите, ще прочетем и преосмислим събитията. Това ли всъщност означава влияние посредством различни видове информация, така че да видим какъв е филтъра на гледната ни точка за живота сега. Оставаме да си мислим, а утре сутрин отново ви посрещаме между 6 и 10 по Витоша.

0: новините.
1: Данните от пътна полиция показват, че през последното денонощие няма загинали при пътно-транспортни происшествия, а през месец август се отчита спад на тежките катастрофи, загиналите и ранените спрямо миналата година. Според главен инспектор Лъчезар Близнаков има осезаемо намаляване на инцидентите, причинени от водачи, които карат с висока скорост или под въздействие на алкохол и наркотици, макар че при рутинните проверки нарушенията остават значителни. Само за уикенда са установени 139 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества. Близнаков подчерта, че въвеждането на показателя средна скорост вече дава реален ефект. Агресивните и летящи водачи по основните маршрути, включително към Черноморието, почти са изчезнали. За днешния ден, когато се очаква интензивен трафик заради края на поредицата почивни дни, са разположени множество полицейски екипи. Контролът е засилен, както за скорост, така и за всички други нарушения, а агресивните шофьори ще бъдат спирани и забавени, включително от необозначени патрулни автомобили, за да се предотвратят рискови маневри. Адвокатът на близките на Георги Кузев, Димитър Марковски, заяви, че не всички замесени в смъртта на Георги имат повдигнати обвинения. По думите му, разследващите работят под голямо напрежение и вече са разпитали основните свидетели и очевидци. Марковски подчерта, че за семейството е ключово да се установи кой е участвал най-активно в побоя, кой е бил тарторът, тъй като той трябва да понесе най-тежките санкции. Адвокатът посочи, че става дума за момче от по-големите, без да влиза в подробности. Той съобщи, че вече е предприел действия за обезпечаване на гражданския иск, като уточни, че със сестра на Георги не са обсъждали конкретни суми. Гражданските искове ще бъдат насочени към всички участници в престъплението. Най-малко петима души са загинали, а още петима са ранени при инцидент на международното летище в Майами, където товарен самолет на Амазон е излязъл от пистата, наклонил се, е ударил и няколко превозни средства и се е запалил. Трима от ранените са в критично състояние и са откарани в болница. Работата на летището е било временно преустановена, което е довело до закъснение на около 250 полета. Машината е била 32-годишен Boeing 767, първо начално използван за пътнически полети, а от 2015 преобразуван за товарни превози на Prime Air. Самолетът е изпълнявал полет Сан Хуан, Пуерто Рико. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арина Сабаленка продължи убедително защитата на титлата си на US Open, след като се класира за четвъртфиналите с категорична победа над американката Тейлър Таунзенд с 6-4, 6-3 за едва 76 минути. Матчът започна с поредица от пробиви, като в първия сет бяха реализирани цели 7, 4 от които от световната номер 1. Сабаленка затвори частта без колебания при 5-4, Таунзенд поведе с 3-1 във втория сет, но белорускинята бързо обърна хода на срещата, реализирайки 3 пробива в 5 поредни гейма, с което окончателно пречупи съпротивата на съперничката си. Така Сабаленка записа 17-та поредна победа в Нью-Йорк и достигна до четвъртфиналите на турнира за 6-та поредна година. Следващата и съперничка ще бъде победителката от двубоя между Марта Костюк и Линда Носкова. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра.

0: 15-60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
1: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Смартфон Вселена представя.
3: Пак се започва.
4: Нов телефон
3: или нов смарт-часовник.
2: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
6: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
7: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
8: Такси? Ох!
9: Химакс Фарма представя.
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: С Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: On Clinic – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Отново на училище.
12: И еволюцията на домашното.
13: Имате дете, което тръгва на училище.
12: Учител сте и също тръгвате на училище.
11: Или сте самият ученик.
13: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
12: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
11: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
13: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
12: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.

0: Не съм чул.
1: Кучето ми го изяде.
2: Нямах достъп до ChatGPT.
0: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
3: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
1: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
0: Отново на училище
4: Тройка на разсъмване
3: и Радио Витуша.
5: С подкрепата на
6: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: новините.
1: Централната избирателна комисия започва приема на документи за регистрация на инициативни комитети за президентските избори на 25 октомври, като срокът за подаване е до 14 септември. Паралелно продължава и регистрацията на партии и коалиции, която приключва на 9 септември, а до 22 септември трябва да бъде финализирана регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент, заяви говорителят Стоянка Балова-Цветкова. Очаква се утре да бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев. До утре ГЕРБ трябва да обяви дали ще участва със собствен кандидат. Следващите дни Демократична България и Продължаваме промяната ще решат дали да подкрепят двойката Гюров-Кандев, а Възраждане все още не е съобщила имената на своите кандидати. Тази зима се очаква да циркулират три основни варианта на грипния вирус, два от тип А и един от тип Б, като наличните ваксини за сезон 2026-2027 вече са адаптирани към тях, включително към по-променливия вариант А, H3N2. Това заяви пред Нова Нюс инфекционистът доцент Трифон Вълков, който подчерта, че грипът остава един от най-изменчивите вируси и може да се променя дори в рамките на един сезон. С настъпването на студените месеци ще се засилят въздушно-капковите инфекции, но типичните за лятото заболявания няма да изчезнат напълно, просто ще намалеят като частота. Вълков уточни, че преболедуването от един вариант изгражда силен имунитет само срещу него, затова ваксината включва и трите очаквани щама, за да осигури едновременно покритие. Тази година безплатна имунизация е предвидена за деца от 6 месеца до 7 години, а при определени придружаващи заболявания до 17 години. Безплатни ваксини са осигурени и за хората над 65 години. Разследването на убийството на двете момичета в Исперих навлиза в решителна фаза, като новите данни на окръжната прокуратура в Разград потвърждават, че 42-годишният баща е планирал предварително последната среща с децата си, за да отнеме живота им. Според окръжния прокурор Тихомир Тодоров, двете момичета на 10 и 17 години вероятно са спели по време на нападението, което се доказва от липсата на следи от съпротива и минимално количество по кръв. Убийството е извършено с нож в нощта срещу 2 септември в необитаем имот на дядото, след което бащата е заключил къщата и се е обесил в двора. Като водещи мотиви прокуратурата посочва семейни конфликти, тежка депресия и финансови проблеми, свързани с хазартна зависимост. Родителите са били разделени от около 2 месеца. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса.
0: Музиката.

0: Keep the vibe. Said I'm all about it. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
11: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Предителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: ти се бе.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: Потопи се в света на вкусното и

0: по-здравословно готвена с Air Fryer Philips от Zora. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Zora и на zora.bg.
1: Този септември...
2: Знам, че не сме си особено симпатични.
1: Башар Рахал.
3: Колко на успешен опит искаш да направим?
1: Асен Блатечки.
2: Причина за смъртта.
1: Калин Врачански.
4: Еволюцията ни се дължи.
1: Йоана Буковска.
5: На болезнени преживявания.
1: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.

0: музиката.
1: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Пожара в Национален парк Централен Балкан на цел Антону става активен, като на около 1800 метра височина горят клек, хвойна и сухи треви. В неделя огънят отново се е засилил заради силния вятър и високите температури, но за сега няма пряка опасност за населените места. Предполага се, че причината за пожара е изхвърлена цигара от берачи на боровинки, забелязани в района, откъдето е тръгнал огънят. Икономистите доцент Щерьо Ножаров и професор Николай Щерев коментираха пред Нова Нюс, че планираното увеличение на минималната работна заплата с 40-50 евро представлява ръст от 6,5-8%, който надхвърля дългосрочния темп на растеж на производителността. Според Ножаров това може да засили вече наблюдаваното охлаждане на пазара на труда, като напомни, че заетостта е намаляла с 0,5% през последната година. Той предупреди, че прекалено бързото административно покачване на минималното възнаграждение може да ускори замяната на нискоквалифициран труд с автоматизация, особено в сектори, където разходите за труд са ключов фактор. МВР и прокуратурата днес се очаква да дадат подробности за заловение в петък вечерта камион с наркотици на изхода на Бургас в посока Созопол. За акцията първи съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По първоначални данни в превозното средство са открити 238 пакета марихуана и над 110 кг кокаин, като пратката е била предназначена за Турция. Шофьорът е задържан, а окръжният съд в Бургас днес трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста. Европейската комисия подготвя пакет от мерки за справяне с жилищната криза в Европейския съюз, който ще бъде представен на 9 септември. Сред обсъжданите идеи са нови правила за краткосрочните наеми и ограничения при покупката на второ жилище в райони с доказан недостиг на достъпни имоти. Причината е рязкото поскъпване на жилищата за последните 10 години. Цените са се увеличили с около 65%, а наемите с почти 22%, а значително изпреварвайки доходите. Адвокат Диан Драгиев коментира пред Твоя ден, че конкретните предложения още не са публични, но най-вероятно ще бъдат насочени към регулация на платформите за краткосрочни туристически наеми, които в редица европейски градове създават сериозен риск върху жилищния пазар. Като примери той посочи Венеция и Барселона, където вече действат ограничения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Карлос Алкарас заяви, че отново се чувства готов да спечели титлата на US Open, след като се е оттърсил от притесненията около контузиите и вече в четвъртфиналите след впечатляващо представяне. 23-годишният испанец подчерта, че в началото на турнира е имал нулеви очаквания и е дошъл единствено, за да види как ще реагира тялото му, особено китката, и да се наслади на завръщането си. След 4 силни мача Алкарас вече вярва, че е способен да спечели турнира за втори пореден път. Той описва всеко излизане на корта като подарък, момент, който трябва да бъде изживян и оценен. Седемкратният шампион от големия шлем достигна четвъртфиналите на US Open за пети път в 6 участие, което само определя като привилегия. Дар е да мога да се състезавам отново и да играе още един четвъртфинал тук, каза още той. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Очаква се силно натоварен трафик в последния от поредицата почивни дни. Най-проблемният участък отново ще бъде зоната около Кресна и краят на автомагистрала Струма преди града, където вчера се образуваха километрични колони към София и преминаването е отнемало над час. За облекчаване на движението днес при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение. Две ленти към София и една към Кулата. От 12 до 20 часа важи забрана за движение на тежкотоварни камиони по главен път.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
14: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
15: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
16: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
17: Къде?
16: Е как къде? StoreBG.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш.
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Отново на училище.
3: И еволюцията на домашното.
4: Имате дете, което тръгва на училище.
3: Учител сте и също тръгвате на училище.
2: Или сте самият ученик.
4: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
3: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
2: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
4: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
3: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
2: Не съм чул.
4: Кучето ми го изяде.
3: Нямах достъп до чат GPT.
2: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
3: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
4: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
2: Отново на училище
5: с Тройка на разсъмване
3: и Радио Витуша.
6: С подкрепата на
7: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: новините.
1: Откритото в Бургас количество наркотики е рекордно за последните десетилетия, когато става дума за залавяне извън пристанище или граничен пункт. Това заяви директорът на гранична полиция Антон Златанов. А в петък в камион на входа на града бяха намерени 110 кг кокаин, 230 кг марихуана, една от най-големите реализации в исторически план. Златанов подчерта, че операцията е била сложна и прецизно проведена, като екипите са успели да локализират и спрат камиона в условия на силен трафик, вероятно умишлено използван от трафикантите. Откритото количество напълно е потвърдило предварителните очаквания на разследващите. Обвиняемият е българин, регистриран в София без предишни осъждания. Предстои да бъдат изяснени подробности около неговата роля. Законът предвижда наказание от 3 до 12 години затвор и глоба между 10 000 и 50 000. Депутати от ГЕРБ предлагат промени в закона за предучилищното и училищното образование, насочени към реално подобряване на педагогическата работа, вместо към формално изпълнение на документация. Основната идея е оценяването на учителите да не зависи от обема документи, които са длъжни да попълват, а от ефективността на работата им с деца и ученици. Законопроектът предлага въвеждане на статут базов учител, който заменя понятието учител наставник. Базовите учители ще ръководят практическата подготовка на студентите, придобиващи педагогическа квалификация, ще бъдат определени от директорите по предложение на висшите училища и ще получават допълнително възнаграждение.

0: Друга ключова промяна е създаването на функцията учител-методик като форма на кариерно развитие. Най-добрите старши и главни учители ще могат със съгласие да подпомагат методически колегите си, които работят с намалена преподавателска норма. Методическата подкрепа ще се извършва по график, съгласуван с директорите, а разходите ще се изплащат чрез работодателя. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите, произведени вчера. Алтернатива за Германия спечели изборите с 43,8% от гласовете, изпреварвайки консервативния Християн-демократически съюз, който получи 17,2%. Избирателната активност е била почти 78%. Това е най-високата избирателна активност в Саксония-Анхалт от обединението на Германия през 1990 година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Пред нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Следвай музиката!

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
11: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

0: новините.
1: Министерство на външните работи съобщи, че следи ситуацията след изригването на вулкана Анак Кракатао в Индонезия и последвалите нарушения на въздушния трафик. Към момента има данни само за една българска гражданка, засегната от отменени полети, която се намира в Истанбул и в добро състояние и в контакт с българските дипломатически представители. Няма други постъпили сигнали от български граждани. Министерството препоръчва всички, които пътуват към засегнатия регион или се намират там, предварително да проверят графиците на авиокомпаниите за евентуални промени или отменени полети. 33-годишна жена от Варна е задържана под стража по обвинение за убийство на едногодишно дете. Сигналът е подаден на 30 август, когато бебето е открито в безпомощно състояние в дома на негови близки. При пристигането на полиция и спешна помощ е установено, че детето е починало. Съдебно-медицинската експертиза показва, че става дума за тежко криминално деяние. Разследването е установило съпричастността на жена, живееща на адреса и близка до семейство. Тя е задържана и привлечена като обвиняема, първоначално за 72 часа. Ресторантьорските организации остро реагираха на призива на вицепремиера Атанас Пеканов за сваляне на цените в сектора. Според тях цените не са въпрос на каприз, а резултат от реални разходи. 20% ДДС, поскъпващи суровини, енергия и труд, както и сериозен недостиг на кадри. Те определят думите му като коментар от човек без практически опит в бизнеса и настояват разговора да бъде насочен към данъците, разходите и условията, при които работят заведенията. Вчера Пеканов заяви пред Нова, че секторът на услугите завиши от цените, че ДДС няма да бъде намаляван и че ресторан

Банкьорите са се възползвали от въвеждането на еврото, без да имат разходи, оправдаващи двойни поскъпвания. Той подчерта, че не е нормално цените у нас да са сходни с тези в Виена, Италия или Испания. Сериалът Widow's Bay спечели 8 награди Еми за дебютния си сезон на предварителна церемония преди основното шоу. Продукцията на Apple TV, хорор-комедията с Матю Рис в ролята на кмет, борещ се с древно проклятие, беше отличена за операторска работа, звук, музика, сценография, а Бети Гилпин получи приз за най-добра гостуваща актриса в комедия. Медицинската драма Спешни случаи в Питсбърг на HBO Max, най-номинираният сериал за годината, взе 4 награди, включително за протезен грим и за най-добър гостуващ актьор в драматичен сериал. Отличието отиде при Ернест Кърдър младши, номиниран за първи път на 73 години. Мини-сериалът Любов повече в Сейнт Луис триумфира с 6 отличия. Актьорите Дейвид Харбър и Линда Карделини станаха носители на Еми за първи път. Посмъртно Еми за актьорско майсторство беше присъдено на Роб Райнер 9 месеца след убийството му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоисточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.

0: В днешния почивен понеделник това е Витоша On Air. Искаме, не искаме, есента е все по-близо. Намаляването на дневната светлина директно засяга епифизата, намалявайки нивата на серотонин и увеличавайки мелатонина в нашите организми. Затова излизайте на открито за поне 20-30 минути сутрин между 8 и 10 часа без слънчеви очила. Това подава ясен сигнал на мозъка да спре производството на мелатонин и настроява биологичния часовник, като подобрява настроението за целия ден. Това, разбира се, ако имате времето сутрин между 8 и 10. А ние тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за 1,49 евро килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Все по-близо сме до края на летния сезон и сега може би е перфектният момент да пренастроим циркадния си ритъм и да организираме есения сън. През лятото часовете на лягане често се изместват по-късно. През септември е добре да започнем да си лягаме с 15-30 минути по-рано на всеки няколко дни, докато достигнем 7-8 часа качествен сън. Добре е да поддържаме спалнята хладна, около 18 градуса и тъмна, разбира се, а това подпомага естествените възстановителни процеси на тялото, защото добрия сън е предпоставка за едно отлично здраве и настроение дори и през есенните дни. А сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Това е Вито Шоу на Ер, а тези септемврийски дни са супер подходящи за това да променим диетата към сезонна и затопляща храна. Добре е да заменим студените салати и суровите храни с термично обработени, лесно смилаеми ястия. Включете в менюто си кореноплодни зеленчуци като моркови, цвекло, батати, тикви, ябълки, круши и сезонни подправки, като любимата на много хора канела, джинджифил, куркума и индийско орехче. Те термогенират организма и подпомагат храносмилането в по-хладните дни. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбегия.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
11: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
10: Напълнете раницата, облечете учениците.
11: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: новините.
1: Започва ключова седмица за президентските избори, в която няколко важни политически решения трябва да бъдат финализирани. До утре ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира за участие в президентския вот с собствен партиен кандидат. Паралелно с това се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В следващите дни Демократична България трябва да реши дали ще подкрепи двойката Гюров-Кандев, а Продължаваме промяната предстои да вземе решение дали ще застане зад Андрей Гюров. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Военноморските сили са разузнали и транспортирали дрон, открит във водите на Черно море, североизточно от нос Калиакра. Специализиран екип от базата във Варна е бил активиран вчера след сигнал от Вътрешното министерство. След проверка е установено, че устройството е безопасно и е откарано до базата. Действията са извършени по разпореждане на ръководството на отбраната. Българската агенция по безопасност на храните открива антракс в животновъден обект в село Езърче, област Разград. Трети случай за годината. Заразата е установена след смърт на говедо във ферма с 170 животни, като лабораторните проби са потвърдили наличието на болестта. Започва вакцинация на всички възприемчиви животни, извършва се дезинфекция и се прави пълна инвентаризация на обектите в селото. Движението на животни към паша и водопой е забранено до края на карантинния период. Няма данни за заразени хора. Това е третото огнище на антракс през 2026. Предишните два случая бяха в село Черногор през месец април и в село Стефаново през месец август, когато трима души бяха хоспитализирани. Сръбското правителство свиква извънредно заседание, на което премиерът Джуро Мацут ще предложи разпускане на парламента, задължителна процедура преди насрочване на предсрочни избори. Заседанието е днес от 15.30, а след него Мацут ще представи официално предложението си. Президентът вече посочи, че изборите ще бъдат на 18 или 25 октомври, като трябва да ги насрочи до 9 или 10 септември. Законът изисква между насрочването и провеждането да има между 45 и 60 дни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Пред нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока ще

духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Следвай музиката.

Продължаваме с любопитни септемврийски съвети във Витоша On Air в днешния понеделник. Резките температурни амплитуди през месец септември натоварват имунната система. Затова специалистите препоръчват да се консултираме с лекар за евентуалното започване на прием на витамин D3, тъй като синтезът на този витамин от слънцето спада, както и витамин С и цинк и пробиотици за подкрепа на чревната микрофлора, където знаем, че се намира над 70% от имунната защита на организма. И затова е важно да се погрижим и за нея. А тук се грижим за доброто настроение. Следваме музиката след малко по радио Витоша.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на...
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.
5: Чисто е. Влизаме.
6: Спокойно. Няма движение.
7: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
8: Не. Само не това.
9: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
10: Практис. За дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде-къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
14: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за 1,49 евро килограма. Lidl. Заслужава си.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

0: Добрата хидратация е нещо, на което е добре да наблегнем не само през горещите летни месеци. Спадането на температурата, усещането за жажда намалява спрямо лятото, но въздухът, особено в затворени помещения, започва да изсъхва. Затова пийте хладка вода, билкови чайове, като такива от мащерка Лайка или Мурсалски чай, например, или вода с резенчета, джинджифил и лимон. Така поддържате лигавиците си хидратирани и ги правите устойчиви на вируси. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Месец септември е, а този месец е известен с големите температурни разлики между хладните сутрини и топлите следобеди. Затова се обличите с няколко тънки слоя дрехи от естествени материи, като памук, вълна и лен. Това препоръчват специалистите, които материи лесно можете да сваляте или да добавяте. Това пък предотвратява както изпотяването и последващото стиване, така и премръзването. Затова септември е месеца, в който е добре да прилагаме стратегията на наслояване при обличане. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Смартфон Вселена представя.
8: Пак се започва.
9: Нов телефон?
8: Или нов смарт-часовник?
7: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
10: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
11: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
10: Напълнете раницата, облечете учениците.
11: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
12: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
13: Поръчката иде.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге.

0: πρωινό να Radio Vitosa. Новините.
1: Адвокатът на близките на Георги Кузев, Димитър Марковски, заяви днес пред Нова, че не всички замесени в смъртта на Георги имат повдигнати обвинения. По думите му, разследващите работят под голямо напрежение и вече са разпитали основни свидетели и очевидци. Марковски подчерта, че за семейството е ключово да се установи кой е участвал най-активно в побоя и кой е бил тарторът, тъй като той трябва да понесе най-тежките санкции. Адвокатът посочи, че става дума за, цитирам, момче от по-големите, без да влиза в подробности. Той съобщи, че вече е предприел действия за обезпечаване на гражданския иск, като уточни, че с сестрата на Георги не са обсъждали конкретни суми. Граждански искове ще бъдат насочени към всички участници в престъплението. Ресторантьорските организации остро реагираха на призива на вицепремиера Атанас Пеканов за сваляне на цените в сектора. Според тях цените не са въпрос на каприз, а резултат от реални разходи. 20% ДДС, скъпоструващи суровини, енергия и труд, както и сериозен недостиг на кадри. Те определят думите му като коментар от човек без практически опит в бизнеса и настояват разговора да бъде насочен към данъците, разходите и условията, при които работят заведенията. Вчера министър Пеканов, припомням ви, заяви пред Нова, че секторът на услугите завиши от цените, че ДДС няма да бъде намаляван и че ресторантите са се възползвали от въвеждането на еврото, без да имат разходи, оправдаващи двойни поскъпвания. Той подчерта, че не е нормално цените у нас да са сходни с тези в Виена, Италия или Испания. Алея на книгата започва днес в София. Участието на над 150 издателства, като изложението ще продължи през цялата седмица и ще постави акцент върху предстоящата учебна година. Шатрите са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. В програмата са включени множество събития, посветени на четенето, както и срещи с автори като Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабаш и Милен Халев. Специален акцент тази година е Рене Карабаш, като целта е българските писатели да достигат до по-широка аудитория. Част от инициативата е и второто издание на Библиотека по пантофи «Истории през поколенията», което насърчава съвместното четене между деца, родители и възрастни и споделянето на любими книги и истории. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Дунав Русе приема Славия в последния матч от 8-я кръг на Първа лига тази вечер от 20 часа и 30 минути на градския стадион в Русе. Домакините са 13-ти с 4 точки след една победа.

победа и едно равенство, а Славия е 9-ти с 7 точки и влиза в двобоя след две равенства и една загуба. Историята между двата тима е напълно балансирана. В последните 5 срещи Дунав има една победа, Славия също, а 3 мача са завършили наравно. За русенци аут е контузеният Ибрахим Кейта, но новите попълнения Джордан Сейнт Луис и Чарлз Апия са картотикирани и готови за игра. Пред нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Очаква се силно натоварен трафик в последния от поредицата почивни дни. Най-проблемният участък отново ще бъде зоната около Кресна и краят на автомагистрала Струма преди града, където вчера се образуваха километрични колони към София и преминаването е отнемало над час. За облекчаване на движението днес при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение. Две ленти към София и една към Кулата. От 12 до 20 часа важи и забрана за движение на тежкотоварни камиони по главен път Е-79 и по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Шофирайте внимателно!

0: На границата между два сезона сме, между лятото и есента. А ако през лятото сте тренирали активно на открито в късните часове, сега е добре да изместите тренировките за по-рано през деня. Преминаването към по-умерени форми на движение, като бързо ходене сред природата, йога, пилатес или плуване, помага на тялото да се справи с стреса от адаптацията, което не означава, че трябва да спрете тренировките, защото те ни помагат да бъдем здрави и активни през цялата година. А ние продължаваме мотивиращо, като следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: Деветия месец от годината е чудесен за това да въведем психологически есенен рестарт, казват специалистите. Възползвайте се от естественото усещане за ново начало през септември. Вместо да се съпротивлявате на края на лятото, организирайте пространството у дома, а и на работното място. Направете списък с реалистични, лични и професионални цели за последното 3 месече на годината, но без да претоварвате графика си още от първата седмица, защото знаем докъде ще доведе това. До пълен хаос. И да не забравяме, че есента е един изключително приятен сезон, който има своя чар и ние можем единствено да му се насладим. А сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Месец септември свързваме с връщането към по-динамичен работен или пък учебен ритъм. Затова е добре да създадем вечерни успокояващи ритуали, за да компенсираме засиления септемврийски стрес. Добре е да въведем рутина за забавяне на темпото вечер. Намалете излагането на синя светлина от екрани поне час преди сън, нещо, което е препоръчително целогодишно, ако питате.

0: ме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: Здравейте на всички! Малко след началото на 17-я час, днес на 7 септември, стартираме Drive Time с мен, Гери. Понеделник е, но за много хора е почивен ден след вчерашния празник на Съединението, така че ако денят ви е минал по-бавно, по-спокойно и без обичайния понеделнишки ритъм, чудесно. А ако обаче пък сте сред онези късметли, които са били на работа и вече отброявате минутите до края на работния ден, поне музиката е хубава, както и всеки ден в ефира на Радио Витоша. Ще бъдем заедно и днес до 20. Днес е Международният ден на чистия въздух за синьо небе. Ден, който подчертава връзката между качеството на въздуха, здравето и околната среда и призовава за глобално сътрудничество за постигане на по-чист въздух. Напомням ви, че ако танцуваме, няма как да замърсим въздуха, така че да започваме след малко по Витоша с хубавата музика, която следваме.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
10: Отново на училище
11: и еволюцията на дома.

0: страшното.
1: Имате дете, което тръгва на училище.
2: Учител сте и също тръгвате на училище.
3: Или сте самият ученик.
1: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
2: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
3: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
1: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
2: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
3: Не съм чул.
1: Кучето ми го изяде.
2: Нямах достъп до ChatGPT.
3: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
2: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блуд от колонки.
1: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
3: Отново на училище
4: Стройка на разсъмване
2: и Радио Витоша.
5: С подкрепата на
6: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

7 септември е днес, понеделник е. Имаме и много рожденици. Честит празник на всички празнуващи, какъвто и да е повода. Какво по-хубаво от това да започнеш седмицата с празник. Днес рожден ден празнува Глория Гейнер. Родена е на 7 септември 1943 година и едва ли има човек, който да не я свързва с песента I Will Survive. Тя е написана от Фреди Пърън и Дино Факарис в края на 70-те години, като любопитното е, че текстът ти не е просто любовна история. В него има много от усещането за оцеляване след труден период. Да паднеш, да се събереш, да продължиш. Още по-интересното е, че песента първоначално е издадена като бистрана на друг сингъл, т.е. изобщо не е била главната песен, но диджеи започват да я пускат и публиката реагира силно, така постепенно именно I Will Survive се превръща в огромен хит. През 1980 година печели Грами за най-добър дискозапис, а с времето се превръща и в нещо много повече от дискокласика, в химн на увереността, независимостта и новото начало. Киното също много обича тази песен, чували сме я в различни филми и телевизионни продукции, а една от най-запомнящите се е The Replacement. Песента звучи в комедии, сериали, реклами, телевизионни формати, навсякъде, където трябва да се подчертае моментът «Добре, преживях го, продължавам». Така че днес имаме повод да честитим рождения ден на Глория Гейнер. Други рожденици на 7 септември, веднага ви казвам, Анджи Еверхарт, Оливър Хъдсън, Шанън Елизабет, както и Деван Сауа. Все артистични личности, все пак сме в сезона на девата. Поздрави сега за всички деви от ефира на Радио Витоша.

0: И понеже за много хора понеделникът е почивен, ето един любопитен факт за самата почивка. Думата уикенд започва да се използва масово сравнително късно, през 19 век, когато работната седмица постепенно започва да се скъсява, а хората получават повече свободно време в края й. Преди това, за огромна част от обществото, идеята за два последователни почивни дни изобщо не е била даденост. Петдневната работна седмица се налага постепенно през 20 век, а един от най-известните примери е Хенри Форд, който през 1926 година въвежда 40-часова работна седмица в заводите си. Идеята му не била само хората да си почиват повече. Той вярвал, че когато имат свободно време, ще имат и повече желание да пътуват, да пазаруват и да използват автомобилите си. Тоест, уикендът не е просто два дни без работа. Той е сравнително модерно изобретение, за което поколения преди нас буквално са се борили. Днес имаме и бонус ден, че и понеделник. Така че ако сте успели да си подарите малко повече сън, дълго кафе или просто нищо правене, използвайте го без огризения. Утре пак си е така истински понеделник, само че вторник, което пък ни съкръщава максимално седмицата. Което също е много добре. Още по-добре е, че продължаваме да следваме музиката по Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
5: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на

0: Ами ти...
1: Изомат АК 24 Crystal Gel абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК 24 Crystal Gel. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ето ни вече минутки след началото на 18-я час. Време за една история, която днес ни отвежда почти 100 години назад. На 7 септември отново, само че 1927 година. Американският изобретател Файло Фарнсуърт прави една от онези демонстрации, след които светът вече никога няма да е същият. А именно, успява да предаде първото изцяло електронно телевизионно изображение. И сега най-забавната част. Първата телевизионна звезда изобщо не е човек. Това в днешно време не звучи изобщо ненормално, напротив. Обаче представете си за онези години. Изображението било съвсем простичко, една права линия. Фарнсуърт и екипът му я предали от едната стая в друга, в лабораторията му в Сан-Франциско. Той е бил само на 21 години, а идеята за телевизията всъщност му хрумнала още като тинейджър. Докато работел в семейната ферма и гледал редовете в разораното поле, си представил как едно изображение може да бъде разделено на линии и след това отново сглобено на екран. Сам си помислете, от една светеща линия през 1927 година до телевизия на живо от другия край на света. Стриминг, сериали, на телефони и екрани, буквално навсякъде. А всичко започва с мечтата на едно 21 годишно момче. 7 септември определено има какво да ни разкаже. Ние обаче стига сме говорили. Време е за още музика по Витоша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG.

0: разбери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
3: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
4: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон?
7: Или нов смарт-часовник?
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
9: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
10: Този септември...
11: Знам, че не сме си особено симпатични.
10: Башар Рахал.
12: Колко неуспешни опити ще направим?
10: Асен Блатечки.
11: Причина за смъртта.
10: Калин Врачански.
13: Еволюцията ни се дължи.
10: Йоана Буковска.
13: На болезнени преживя.
10: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
14: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Отново на училище.
16: И еволюцията на домашното.
15: Имате дете, което тръгва на училище.
16: Учител сте и също тръгвате на училище.
15: Или сте самият ученик.
17: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
16: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
15: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
17: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
16: Разкажете ни най-късно куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
15: Не съм чул.
17: Кучето ми го изяде.
16: Нямах достъп до чат GPT.
15: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
16: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блото от колонки.
17: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
15: Отново на училище
18: с Тройка на разсъмване
16: и Радио Витуша.
19: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

ето още нещо любопитно. На днешния ден ESPN излъчва първото си предаване, това през 1979 година, като идеята за спортен канал, който да върви 24 часа в денонощието, по онова време звучи доста смело, но ето ни само няколко десетилетия по-късно, спортът по телевизията вече е цяла индустрия с милиони зрители, огромни събития и предавания от всяка точка на света. Любопитното е, че първото предаване на ESPN е било епизод на Sport Center. Формат, който и до днес остава една от емблемите на канала. Така че 7 септември е важна дата и за всички, които обичат спорта пред екрана, освен за всички, които обичат екраните. Ние тук с вас обичаме да слушаме хубава музика, това и продължаваме да правим по Витоша.

7 септември е днес, посрещнахме и този месец, постепенно изпращаме лятото, но да си говорим за септември. Един малък факт за този странен месец, който още мирише на лято, но вече ни намига към есента. Знаете ли, че през септември денят се скъсява доста осезаемо? В нашите ширини губим по няколко минути дневна светлина всеки ден и точно за това вечерите изведнъж започват да идват по-рано, сякаш някой е натиснал копчето. Астрономическата есен всъщност още не е започнала. Тя ще дойде около 22-23 септември при есенното равноденствие. Така че сме в онзи хубав междинен момент. Все още можем да си откраднем малко лято, но вече усещаме, че сезонът се сменя. Ето, например, тази вечер залезът ще настъпи в 19 часа и 51 минути. Точно когато се разделяме с вас и предаването Drive Time. До тогава

0: Има още време и още хубава музика, която да слушаме по Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
10: Ще открия нещо ново.
11: Ще бъда по-организирана.
12: Поне ще опитам.
13: С Сиела на училище!
14: Бъдещето започва от днес!
15: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
16: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
20: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
21: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: Здравейте ни отново в минутките след 19 часа. Аз съм Гери, това е Drive Time и вече официално сме във вечерната част и на този почивен понеделник. Понеже навън септемврийската светлина започва да омеква, както вече си говорихме. Ето един любопитен факт за залезите. Колкото по-близо сме до есента, толкова по-често небето ни подарява онези наситени оранжеви, розови и червени цветове, които изглеждат почти нереални, а причината е, че когато слънцето е ниско над хоризонта, светлината му минава през по-дълъг път в атмосферата. По-късите сини вълни се разсейват повече, а до нас достигат предимно по-топлите цветове. Красивият залез всъщност е един малък урок по физика. Ако в момента сте навън в колата или просто поглеждате през прозореца, може би си струва да вдигнете очи към небето. Не, може би, а със сигурност. Аз ще ви пусна подходящата музика за целта.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа,

0: Значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

На днешната дата през 1968 година песента Hey Jude на The Beatles достига до номер едно в Великобритания. Има нещо много хубаво в историята и Пол Маккартни първоначално я пише като утеха за малкия Джулиан Ленън, сина на Джон Ленън, в труден момент за семейството. Първото заглавие било Hey Jules, а после се превърнало в познатото на всички Hey Jude. Песента е дълга, повече от 7 минути, което за радиото в края на 60-те години е било почти безумие. Много хора смятали, че толкова дълъг сингъл няма шанс да стане хит, но ето, че е станал и то какъв. А онова прочутото на-на-на-на в края на песента се превръща в един от най-разпознаваемите музикални финали и изобщо. Понякога явно най-добрите песни са точно онези, които нарушават правилата. С такива продължаваме и ние тук.

бяха в ефира на Радио Витоша. А кой ще бъде под номер едно в Витоша Топ 20, предстои да разберем и в края на тази седмица заедно с Боби. До тогава много време и само едни 4 работни дни. Какво са те за нас? Нищо.

0: Ето ни почти в края на този необичайен понеделник и съвсем в края на предаването Drive Time с мен Гери. Да, почивният ден си отива и утре ритъмът отново става по-делничен, но може би точно за това такива дни са толкова хубави и ни напомнят, че не всичко трябва да се случва на бързи опороти, особено когато е понеделник. Ако все още не сте направили своята дълга разходка или разговор по телефона с приятел, то сега е моментът да се насладите. Освен това е на една хубава вечеря, песен, която не сте чували отдавна, или просто малко време, в което никой не очаква нищо от вас. Пазете доброто настроение и не бързайте да приключвате деня. Има още музика по радио Витоша. И така до утре сутрин, точно в 6, когато ще бъдете събудени от Милена, Кирил и Тодор и сутрешното шоу Тройка на разсънване. А среща с вас си правя малко след 17 в ефира на радио Витоша. Имайте хубава вечер. Чао от мен, Гери.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간.